Fjellet fann jeg bifinne på vokket. Nå da var jeg pek bimina. Поехали. Да. Кофейка.